Ти се и дубоко удахни. Препусти своје тело ритму. Дозволи да ти мисле лутају, а нека твоја порука свима гласи. Пустите ме на миру. Пустите ме.